haka da nazo na anan dindin da ni da ban yi ai ya hukuma Allah bi ko kuma da zuwa ta Allah zarkar min da wani hukuncin da ban wanda ya dace da ni ila da zuwa bi ko na ya sa in samu ta barar da ta da Allah ko ho sai hakimi ko dan bi kuma kine ko yin mafi wannan kine abin da ke da zuwa kin ki ta fice ki ka ba da abin da ke ni ko zan tsaya nan gurin sai